0: feuille de peau.
1: Hakata.
2: Takata.
1: Nakata satoka hasta.
2: Hakata nga tu takata nga. Tatong matching.